Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

descoperă mănăstirea greco-catolică Maica Domnului din Cluj, un sanctuar al credinței și al rugăciunii, înălțat cu evlavie pe 8 septembrie 2003, ziua nașterii Maicii Domnului. Se spune că acest loc are născut din dorința arzătoare a surorilor congregației Maicii Domnului, persecutate în comunism, care au visat o viață de persoane consacrate în libertate, iar visul lor a prins formă exact aici, în acel colț sfânt al Clujului. În fiecare 15 august, în noaptea adormirii Maicii Domnului, mii de credincioși participă la pelerinaje, adoră icoana făcătoare de minuni, mângâierea celor ce plâng, și se închină la relicvele vălului Maicii Sfinte și ale Sfintei Ana. Moșteniri sfinte, aduse de speranță și lungi generații de rugăciuni. În acest loc, mănăstirea greco-catolică Maica Domnului este mai mult decât un edificiu, este un sanctuar arhiepiscopal major, ridicat la acest rang cu indulgență plenară, un centru de spiritualitate și refugiu pentru suflet. Te invităm la Zilele de Spiritualitate Mariană, ediția aniversară din luna mai, timp de reculegere, conferințe, cor și comuniune, ce reînvie virtuțile Maicii Sfinte în inimile participanților. Vino să simți harul și istoria locului, unde rugăciunea se împletește cu misiunea apostolică a surorilor, aducând alinare, speranță și împrospătarea credinței. Află mai multe și planifică-ți vizita pe site-ul nostru trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Ascundeți-vă pentru câteva clipe în tăcerea sfântă a mănăstirii Balș din Botoșani, un loc încărcat de mister și credință. Construită pentru prima dată în anul 1766 de boierul Grigore Balș și mistuită chiar în același an într-un conflict de moșii, povestea continuă abia peste decenii, când monahia Ecaterina, cu sprijinul lui Lascăr Sturza, ridică în 1835 zidurile de piatră care rezistă până astăzi. Se spune că într-o vară a răsărit un cireș chiar sub acoperișul Sfintei Biserici, un semn al renașterii, o legendă care încă încântă și emoționează. Astăzi, mănăstirea Balș din Botoșani strălucește în liniștea codrilor seculari, loc al hramului Sfânta Treime, unde rugăciunea și tradiția continuă să împletească trecutul cu prezentul. Veniți să simțiți cum aerul, zidurile și sufletele viețuitoarelor vă înveșmântează în har. Vizitați mănăstirea Balș din Botoșani și descoperiți un colț de eternitate. Pentru mai multe povești și călăuză spre destinații pline de farmec, vizitați trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: La doar 4 km de Mănăstirea Neamț, acolo unde drumul din Transilvania se întâlnește cu cel de la Târgu Neamț, se află o oază de liniște și rugăciune, Schitul Braniște, un loc încărcat de evlavie și istorie. Aici, în anul 1582, domnul Petru Șchiopul a împuternicit călugării să păstreze acest colț de suflet, iar în anul 1601, Ieremia Movilă a întărit prisăca de la Bohotin, un semn al continuității spirituale și monahale a locului. Legenda spune că tot aici, la Braniște, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a făgăduit ridicarea unei biserici mărețe dacă va birui dușmanii, o promisiune împlinită prin zidirea bisericii Înălțarea Domnului la Mănăstirea Neamț. În prima parte a mileniului 3, între anii 1999 și 2003, aici a răsărit un nou corp de chilii, însoțit de un paraclis cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, creând un spațiu de rugăciune actual și veșnic. Vino să simți liniștea adâncă, să te regăsești și să te încarci de bine într-un loc unde rugăciunea și istoria se împletesc. Află mai multe pe trecător.ro, ghidul tău spre tihnă și spiritualitate.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În inima dealurilor Neamțului, în poiana sub poalele muntelui Chiriacu, se ascunde o oază de liniște și sfințenie, Schitul Pocrov, ctitorit în anul 1714 de către episcopul Pahomie de la Gledin și ucenicii săi, într-o bisericuță de lemn cu trei turle. Aici puznicii s-au nevoit în tăcere, iar în secolul al XIX-lea, schimonahul Zosima și ieroschimonahul Pahomie au fost cunoscuți pentru darurile lor de vindecare și alungare a duhurilor, atrăgând pe cei în suferință. Legenda spune că în timpul unor lucrări, un miros de mir a umplut pronaosul, iar sub pardoseală au fost descoperite o seminte care se crede că ar fi ale ctitorului însuși, o taină sfântă ce încă așteaptă răspuns. Astăzi, Schitul Pocrov rămâne un colț de rai, unde pacea Maicii Domnului și moștenirea Pahomiei rezonează în suflet, chiar și după 3 secole de la întemeiere. Descoperă povestea acestui loc încărcat de spiritualitate pe trecător.ro, portalul care te poartă prin legende și taine adevărate.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de

0: Liniștea pădurii adânci se împletește cu ecolul rugăciunii. În poiana mistică a Agapiei veche, îi se spune că pusnicul Agapie și ucenicii lui au ctitorit primul schit de lemn în secolul al XV-lea, în numele unei vieți austere și adânci comuniuni cu Dumnezeu. Aici, în livada părinților, legenda povestește despre un torent de pământ care s-a prăvălit într-o zi de Paști, îngropând soborul slujitor, eveniment solemn, străbătut de har și tăcere ancestrală. O istorie sfântă și puternic legată de identitatea locului. Mănăstirea Agapia Veche a dăinuit prin veacuri, în ciuda avalanșelor, năvălirilor și oboselii, renașterea fiind mereu izvor de pace și rugăciune pentru pelerini. Descoperă mănăstirea Agapia Veche și intră pe trecător.ro pentru taine neștiute.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi. Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi,

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Misterioasă și plină de tradiție, Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Cluj te așteaptă să-i calci pragul și să îți dezvăluie nu doar frumusețea ei spirituală, ci și legendele ce o animă. La începutul secolului 20, aici se formau surori de calitate în școala ctitorită de episcopul Nicolae Ivan. În timpul comunismului a fost închisă, însă renaște acum, după reînființare în anul 2011 de mitropolitul Andrei, sub cerul liniștit al cartierului Bună Ziua. Un alt mister fascinant, o copie a icoanei făcătoare de minuni, Prodromița, adusă în anul 2015 direct de la schitul Prodromu de pe muntele Athos, despre care se spune că împlinește dorințe și aduce pace sufletească. În atmosfera liniștită a Paraclisului sau în noua biserică bizantină în lucru, Mănăstirea Sfânta Elisabeta te invită la rugăciune și reflecție. În data de 24 aprilie, la praznicul Sfintei Elisabeta, obștea și-a sărbat hramul cu lumină și bucurie. Vizitează Mănăstirea Sfânta Elisabeta, lasă-te prins de legende, rugăciune și liniște și află mai multe pe trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu Radio Trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: descoperă farmecul ascuns în inima Bucovinei, mănăstirea tuturor sfinților fălticeni, un conac de lumină învăluit de pădure și liniște, așezat pe un vârf de deal cu vedere către Fălticeni. Ridicată în anul 2006-2007, aici se spune că o noapte de rugăciune sub stelele cerului poate aduce vindecare sufletească și vizibilă. În jurul acestui sfânt lăcaș planează o legendă despre un bătrân pădurar care, în vremuri de prigoană, a visat o lumină coborând printre ramuri chiar pe locul viitoarei mănăstiri. Căutând semn divin, a găsit o icoană veche a tuturor sfinților și a sfântului Ioan Botezătorul. Iar semnul devenea acum fapt. Aici, pelerinii vin cu credință, iar o slujbă de priveghere, ținută la lumina lumânărilor, e povestită ca minune ce-ți spune să rămâi. Vizitatorii remarcă atmosfera de pace și ospitalitatea starețului Metodie Sava, care a adus o energie nouă după ce a preluat obștea. Fie că ești în căutare de liniște, vrei să simți legătura cu istoria Bucovinei sau doar să admiri arhitectura modernă, dar plină de simbolism, mănăstirea tuturor sfinților fălticeni te așteaptă. Află mai multe, planifică-ți vizita și lasă-te inspirat de spiritualitatea locului. Petrecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ascultați povestea locului unde istoria și harul se împletesc printre brazi. Mănăstirea Sânjap Basaraba, cu rădăcini ce se pierd în negura timpului. Legenda spune că Petru I, Mușat, ridică aici o biserică de lemn, în timp ce domnitorii ca Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare și Petru Rareș îl înzestrau cu ziduri de piatră și moșii, dând naștere unui verde cătun în jurul ei, numit Sânjap. Astăzi un popas al sufletului. Locația, invizibilă în tiparele istoriei, renaște după comunism, în anii 90-98, grație unei descoperiri dumnezeiești. Schitul se mută pe dealul Basaraba, unde un izvor bogat în magneziu pare să aducă tămăduire duhovnicească și trupească. Într-o clipă de reculegere și vindecare, mănăstirea te învăluie cu harul sinelui și al naturii. Aici poți gusta din liniștea pământului românesc, în ritm de rugăciune și legendă. Te așteptăm să descoperi mai departe pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make 5 ringtone.

Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor. Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.

0: descoperă farmecul mistic al mănăstirii Sihăstria Rarăului, un loc al liniștii și al tradiției, unde legenda și istoria se împletesc armonios. Înființată în anul 1541 de voievodul Petru Rareș, mănăstirea Sihăstria Rarăului s-a ridicat pe locul Sihăstriei Cuviosului Sisoie din secolul al XV-lea. Tradiția spune că aici s-a refugiat chiar doamna Elena, soția domnitorului, împreună cu copiii, protejată de călugări fideli, iar în semn de recunoștință, Petru Rareș a ctitorit biserica. Atmosfera sacră se amplifică prin legende uimitoare. Se spune că oricine trece pragul este binecuvântat pe viață, iar izvorul curgător în curte are putere tămăduitoare. Mulți s-au vindecat și pleacă acasă cu sticluțe din apa lui mirifică. Astăzi, mănăstirea Sihăstria Rarăului strălucește ca un petic de rai în inima muntelui, beneficiind de 7 icoane făcătoare de minuni și moaștele Sfântului Efrem cel Nou, aduse din Grecia. Sub îndrumarea părintelui stareț Ioan Larion Neagoie, locul s-a transformat într-un centru de spiritualitate autentică, inspirat de tradiția Athosului. Ideal pentru pelerini și iubitorii de natură, mănăstirea Sihăstria Rarăului oferă drumeții pline de contemplare, cu trasee ce pleacă din Câmpul Lung Moldovenesc, o incursiune în credință și peisaje de vis. Simte vibrația locului sfânt, degustă pacea muntelui și lasă de binecuvântat de legendele vechi. Vizitează trecător.ro pentru mai multe informații.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ascultătorule, imaginează-ți un colț de liniște ascuns sub stâncă, unde apa unui izvor se zămislește parcă printr-o minune. E aici, la schitul Pahomie, construit în anul 1520 în inima munților Căpățânii, sub poala Piatrăriei. Legenda spune că a fost zidit de un monah pe numele Pahomie și de Sava, haiducul, fost ostaș și pribeag ascuns în codrii Olteniei, care își schimbă pușca cu crucea, ca jertfă pentru viață și iertare. Printre braz și cascade, schitul Pahomie veghează deasupra izvorului frumos, locul unde sufletul căutător se deschide, iar sufletul găsește pace. A fost timp de veacuri un refugiu ales de călugări și haiduci, ritmul naturii împletindu-se cu rosturile monahale. Vino să pășești sub stâncă la schitul Pahomie, printre iedera uriașă și apa rece ca gheața, să simți povestea locului și du-ți pașii către trecător.ro, ghidul tău pentru astfel de uși spre tăcere și credință. Schitul Pahomie te așteaptă. Asculți Radio Trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro.

descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat. A few

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Descoperă într-un cadru ascuns, sub coroana codrilor botoșăneni, o poveste sfâșietoare și atât de vie, mănăstirea eroii neamului Guranda. Ridicată în anul 1945 din dorința arzătoare a maicii Teodora Voloșincu de a omagia eroii căzuți pe front, lăcașul a fost construit cu sprijinul colectelor publice, militari și ofițeri rămași în viață după război. Sub regimul comunist, decretul devastator 410 din 1959 a dus la demolarea completă a așezământului, azi redus la o cruce în mijlocul pădurii, un simbol cutremurător al rezistenței credinței. Dar speranța a renăscut după anul 1989. Aceeași maică, Teodora, a reînființat mănăstirea prin colecte și în anul 1991 a fost sfințită noua biserică cu hramul Sfânta Treime, înconjurată de chilii simple cu farmec bucovinean. În anul 2012 a început construirea unei biserici mai trainice, stil moldovenesc autentic, cu pridvor deschis și turlă pe naos, inclusiv cu hram pentru Sfântul Ioan Iacob Hosevitul, titorie susținută cu o binecuvântare arhierească. Locul unde a fost ridicată mănăstirea, o poieniță la marginea satului Guranda, pare să atragă sufletele pierdute ale călugărițelor și ale eroilor, un loc unde liniștea pădurii se împletește cu nădejdea și jertfa. Fica duhovnicească a comunității povestește cum, deși distrusă, în acel loc e casa ei și acolo se va întoarce. Pentru mai multe informații te așteptăm pe trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji! Baby.

0: În inima corzilor nemțeni, acolo unde noaptea pătrunde cu tăcere peste mistere nespuse, se află mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci Brusturi, supranumită și Mănăstirea Eroilor. Ridicată peste locul unei cumplite ambuscade din al doilea război mondial, unde în doar o noapte și-au dat viața peste 14.000 de ostași români, ruși, germani, acest lăcaș sădește memoria jertfei și speranță în inimile celor ce trec. Fondată din credință și durere în anul 1992, la inițiativa părintelui Ilarion Argatu și a fiului său, pe acel mormânt simbolic al unui erou necunoscut, aici s-a zidit mai întâi doar o troiță de lemn, apoi o biserică de lemn de stejar cu șindrilă pe acoperiș, frească realizată și zidul ce vorbesc. În curte veghează monumentul cu două tunuri și troițele pelerinilor, simboluri ale recunoștinței nesfârșite. Vino și tu, trecătorule, pășește aici, ascultă șoapta acordilor, adu o rugăciune pentru cei ce nu mai pot vorbi, iar sufletul tău va deveni punte între viață și veșnicie. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Pe colinele tăcute ale satului Războieni, la doar câțiva pași de apele Valea Albă, se ridică mănăstirea Războieni, titorie a lui Ștefan cel Mare, zidită în anul 1496, la două decenii după sfârșitoarea luptă de la Valea Albă, în memoria ostașilor căzuți aici. Sub lespezile grele ale altarului, oasele eroilor dorm somnul veșnic, martori tăcuți ai jertfei supreme. Fiecare zid, fiecare decorație, de la discurile smălțuite până la pisania slavonă de pe pridvor, spune povestea curajului și a credinței neclintite. Aici trecutul și prezentul se întâlnesc, iar liniștea locului te învălie cu un profund sentiment de recunoștință și reverență. Descoperă mănăstirea Războieni din județul Neamț și află mai multe pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Descoperă liniștea și farmecul ascuns al mănăstirii greco-catolice Sfânta Cruce din Cluj, un refugiu spiritual pe colina de la Mintiu Gherli, cu vederi miraculoase spre Dej și Gherla. Mănăstirea Sfânta Cruce te invită să simți reculegerea oferită de stațiunile sculptate ale căii crucii, prin care pelerinii urcă în procesiune cu evlavie la hramul Sfintei Cruci, în fiecare 14 septembrie. În mijlocul curții, o relicvă autentică din lemnul Sfintei Cruci, adusă de părinții bazilieni din Napoli, amintește de legenda Sfintei Elena și de miracolul recunoașterii crucii adevărate, un simbol de victorie asupra răului și hartămăduitor. Fiecare pas urcă spre liniște interioară și împăcare sufletească. Vino să te încarci de speranță și mânghiere la mănăstirea Sfânta Cruce, locul în care crucea capătă viață prin rugăciune, comuniune și tradiție. Un loc de pelerinaj, meditație și comuniune cu Dumnezeu. Te așteptăm pe trecător.ro pentru toate informațiile utile, program liturgic, hramuri, pelerinaje și cum ajungi aici. Vizitează trecător.ro și planifică-ți călătoria către o experiență spirituală autentică.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui. Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Descoperiți mănăstirea Brădățel, ascunsă ca într-un bazm într-o pădure din Suceava. Ridicată în anul 1947 de patru maici curajoase exilate din Agafton. Pe dealul Brădețel, această oază duhovnicească păstrează aura unei cetăți. Se spune că, odinioară, era loc de refugiu și apărare în vremuri tulburi. Astăzi, mănăstirea Brădețel devine iarăși un sanctuar al liniștii, unde sfeșnicile sfinte veghează asupra hramului Izvorul Tămăduirii, în fiecare vinere după Paști. Nu ratați prilejul să conectați sufletul la acest loc încărcat de pace divină. Vizitați mănăstirea Brădețel și simțiți legătura dintre istorie, legendă și spiritualitate. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.
2: Urmează un alt rock.

Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

o colină învăluită cândva de stejari falnici, în Oșlobeni, județul Neamț, s-a înălțat încă din anul 1712 un mic schit cu o bisericuță de lemn, începutul mănăstirii Dumbrăvele, numită după Dumbrava de stejari, care odinioară o împrejmuia. Trecută prin vremuri grele, transformată în biserică de mir în timpul regimului comunist, a renăscut în anul 1993, după un tragic incendiu. Focul i-a mistuit trupul, dar icoanele au scăpat ca prin minune, păstrate astăzi în noul paraclis cu hramul Sfântul Nicolae. Reconstrucția a fost un act de credință și perseverență. Ziduri din cărămidă, picturi rugătoare în frescă, mobilier și catapeteasmă lucrate cu migală de artiști locali între 1998 și 2002. Vizitează mănăstirea Dumbrăvelele din Neamț, un loc al liniștii, al celor ce au supraviețuit amenințării flăcărilor și au renăscut triumfător. Așa este, mănăstirea Dumbrăvelele, un simbol al speranței și al credinței găsite în inima Dumbravei. Află mai multe și planifică-ți vizita petrecător.ro.

Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

În adâncul codrilor neîmblânziți ai neamțului, într-o poiană de liniște copleșitoare, se află schitul Vovidenia, altarul din poiana liniștii, titorit secole la rând. Aici pusnicii se retrăgeau din vechea obște a mănăstirii Neamț, căutând întâlnirea cu Dumnezeu sub coroane de braz tăcuți. Ridicat pentru prima oară în lemn, pe malul pârâului Slătioru, a înflorit prin credința episcopului Ioanichie al Romanului, care i-a dat hramul intrarea în biserica Maicii Domnului. În vechea biserică s-au păstrat amvonul și catapeteazma, purtătoare ale rugăciunilor tăcute de veacuri. Biserica de piatră, cu 5 turle luminoase, zămislită între 1849 și 1857, îmbină neoclasicul cu duhul ortodox autentic. Pictura interioară, lucrată în tempera de Constantin Călinescu în anul 1868, adaugă un strat de sacralitate și culoare fostului lăcaș și, spune legenda localnicilor, din pereții bisericii răsună vocile sfinților zugrăviți, Sfânta Teodora de la Sihla, Sfântul Daniil Sihastrul, Sfântul Rafael și Sfântul Ioan de la Râșca, ale căror icoane au fost prelucrate înainte de a fi canonizați. Dacă doriți să pășiți într-un colț de liniște și istorie, schitul Vovidenia vă așteaptă cu legendele sale încă vii, cu taina ultimelor veacuri sfințite de rugăciune. Descoperi mai multe locuri pline de poveste pe trecător.ro. Poartă-ți sufletul acolo unde tăcerea vorbește.

0: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Pe un deal singuratic ce veghează istoria râmnicului și a văii Oltului se află schitul Cetățuia, ridicat între 1677 și 1680 de mitropolitul Teodosie pe ruinele vechilor strămoși. Construcția pare simplă, însă fiecare colț ascunde ecouri dintr-o tragedie. În Sfântul Altar, la 2 ianuarie 1529, domnitorul Radu de la Afumați și fiul său Vlad au fost asasinați de boierii trădători. Pelerinii care urcă cele 137 de trepte de piatră pot admira astăzi picturile lui Gheorghe Tătărescu, refăcute în secolul al XIX-lea. Dar nu doar istoria încearcă să pătrundă secretele locului. O legendă fascinantă vorbește despre un tunel misterios, un coridor subteran care, se spune, pornește de sub schid și traversează Oltul până la Malul Alb, o cale de refugiu și comunicare cu o cetate uitată. În realitate, săpăturile au scos la iveală doar un puț adânc de provizii, dar sufletul povestirii rămâne intact. Schitul Cetățuia nu este doar un monument, este legenda vie a unui loc unde sacrificiul, credința și misterul se întrepătrund. Aceasta este povestea noastră, explorată cu suflet pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: descoperă mănăstirea Bogdana, o bijuterie ascunsă a județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Bogdana te întâmpină cu o atmosferă de liniște și spiritualitate. Așezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de dealuri molcome și natură neatinsă, acest loc sfânt îmbină istoria cu frumusețea simplă a arhitecturii moldovenești. Frescele sale impresionante și povestea ctitoriei acesteia, atribuită marelui voievod Bogdan al III-lea, te vor conecta cu rădăcinile autentice ale culturii noastre. Caută inspirație, liniște sau pur și simplu bucură-te de o escapadă spirituală la mănăstirea Bogdana. Vizitează acest loc unic, mănăstirea Bogdana, și află mai multe despre istoria sa fascinantă pe trecător.ro. Site-ul care promovează cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: situată în inima spectaculoaselor chei ale Jiului, mănăstirea Lainici te întâmpină cu o istorie de peste 600 de ani și o atmosferă ce ți-aduce pace în suflet. Locul ascunde povești fascinante, iar picturile interioare și icoanele făcătoare de minuni te vor lăsa fără cuvinte. Peisajul montan din jur transformă acest colț de rai într-un loc ideal pentru reculegere și inspirație. Nu rata șansa de a vizita mănăstirea Lainici, un sanctuar al credinței și al naturii. Intră pe site-ul trecător.ro și lasă-te ghida spre destinația ta de suflet.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!

azi. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Buluc, un colț de rai ascuns în inima județului Vrancea. Fondată în secolul al XVII-lea de boierul Isaia Caragea, mănăstirea Buluc impresionează prin biserica sa de lemn, construită în formă de cruce și prin peisajul natural deosebit care o înconjoară. Așezată la poalele Măgurii Odobești, mănăstirea Buluc oferă vizitatorilor o oază de liniște și reculegere, departe de agitația cotidiană. Redeschisă în anul 1991, mănăstirea Buluc continuă să fie un important centru spiritual, păstrându-și farmecul și autenticitatea de-a lungul secolelor. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Crăsani, un loc deosebit situat în județul Ialomița. Ctitorită de părintele Adrian Făgețeanu, mănăstirea se află în apropierea vechii cetăți Helis, oferind o legătură profundă între istorie și credință. Așezământul monahal adăpostește o trapeză dedicată sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, remarcabilă prin pictura realizată într-un timp record, de doar o lună. Cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și Cuvioasa Parascheva, mănăstirea Crăsani este un loc de reculegere și rugăciune pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Crăsani și alte destinații spirituale, vizitează trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: It's not a secret I tried to hide, but I can't have it.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Mușunoaiele, un colț de rai ascuns în inima județului Vrancea. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Mușunoaiele este închinată Adormirii Maicii Domnului și a fost ctitorită de Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la mănăstirea Brazi. Situată în comuna Fiționești, mănăstirea Mușunoaiele oferă vizitatorilor o oază de pace și reculegere, fiind înconjurată de peisaje naturale deosebite. Pentru a ajunge la mănăstirea Mușunoaiele, pornește din localitatea Panciu spre comuna Fiționești, parcurgând 11 km, apoi continuă alți 18 km pe un drum forestier. În apropierea mănăstirii se află mormântul eroinei Ecaterina Teodoroiu și situl arheologic Cetățuia Mănăstioara, oferind oportunități suplimentare de explorare culturală. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Mușunoaiele și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperiți Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe legendara movilă a lui Burcel, un loc unde istoria și credința se împletesc armonios. Legenda spune că, în anul 1498, domnitorul Ștefan cel Mare l-a întâlnit pe țăranul Burcel, care, deși rănit în lupte, muncea duminica pentru a-și întreține familia. Impresionat de devotamentul său, voievodul i-a dăruit 6 pungi cu galben pentru a-și cumpăra boi și plug, astfel încât să nu mai fie nevoie să lucreze în zi de sărbătoare. Astăzi, Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt se înalță pe acest loc încărcat de istorie, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și spiritualitate. Așezământul monahal, înființat în anul 1996, cuprinde o biserică de lemn și una de zid, ambele construite cu grijă și dăruire. Vă invităm să pășiți pe urmele istoriei la Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe movila lui Burcel, și să descoperiți frumusețea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, vizitați trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi. Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

0: descoperă mănăstirea Hadâmbu, un loc deosebit situat în inima codrilor Iașilor, la dealul mare. Fondată în anul 1659 de boierul grec Iani Hadâmbul, mănăstirea Hadâmbu este cunoscută pentru icoanele sale făcătoare de minuni. În Duminica Bobotezei din anul 1992, ochiul drept al Maicii Domnului a lăcrimat pentru prima dată, iar în 1999, icoana Sfântului Ioan Botezătorul a izvorât mir. Aceste evenimente miraculoase au transformat mănăstirea Hadâmbu într-un loc de pelerinaj și reculegere. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Hadâmbu și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperă mănăstirea Schimbarea la față din Huș, un loc deosebit ce întâmpină călătorii la intrarea în orașul Huș, pe drumul dinspre Crasna și Bârlad. Acest așezământ monahal, ctitorit în anul 1995 de vrednicul de pomenire episcopul Joachim Mareș, se află la marginea pădurii Dobrina, oferind o oază de liniște și spiritualitate autentică. Biserica de lemn, îmbrăcată în șindrilă și pictată în frescă de artistul bârlădean Nelu Grădeanu, impresionează prin frumusețea sa. Pictura a fost realizată cu sprijinul cunoscutului om de afaceri vasluian Adrian Porumboiu. Vizitând mănăstirea Schimbarea la față din Huș, vei descoperi un loc încărcat de istorie și spiritualitate, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.
2: I just got one thing to say. It should have been me instead of you.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: descoperă mănăstirea Dimitrie Cantemir, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Se spune că domnitorul Ștefan cel Mare a dăruit acest teren oșteanului său, Stan Păștelnicu, în semn de recunoștință pentru vitejia sa. Prima biserică a fost ridicată aici, iar în 1692 Dimitrie Cantemir a construit o nouă biserică din lemn, care dăinuie și astăzi. O altă legendă povestește despre stejarul lui Tolontan, aflat la marginea satului Grumezoaia, unde Ștefan cel Mare își lega calul înainte de a merge pe jos prin pădure până la schit. În altarul bisericii vechi, numită Vovidenia, se află un trunchi de stejar sculptat folosit ca masa Sfântului Altar, simbolizând legătura profundă dintre om, natură și divinitate. Vizitează mănăstirea Dimitrie Cantemir și lasă-te purtat de farmecul acestor povești străvechi. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
2: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă mănăstirea Coșuna, cunoscută și ca Bucovățul Vechi, o bijuterie a județului Dolj. Fondată în anul 1483, mănăstirea Coșuna este cea mai veche construcție monumentală religioasă din țara românească. Biserica actuală, ridicată în anul 1572 de Banul Ștefan și fiul său Pârvu, poartă hramul Sfântului Nicolae. Arhitectura sa îmbină elemente bizantine cu tradiția românească, oferind o experiență spirituală și istorică de neuitat. Vizitează mănăstirea Coșuna și lasă-te purtat de farmecul său atemporal. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi, Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

Călătorește în inima județului Neamț și descoperă mănăstirea Pângărați, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în secolul al XVI-lea de Alexandru Lăpușneanu, mănăstirea Pângărați este unică prin structura sa

0: arhitecturală impresionantă, cu două biserici suprapuse, o adevărată capodoperă a vremii. Așezată într-un peisaj de poveste, mănăstirea Pângărați oferă un refugiu perfect pentru suflet și minte, unde liniștea naturii completează frumusețea locului. Este un obiectiv de neratat pentru pasionații de istorie și credință. Vrei să afli mai multe despre mănăstirea Pângărați? Intră acum pe trecător.ro și inspiră-te pentru următoarea ta călătorie.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Strunca, un colț de rai situat pe malul lacului Oltina, în județul Constanța. Fondată în anul 2004, mănăstirea Strunca a renăscut datorită eforturilor maicii starețe Filareta și ale comunității de măicuțe devotate. Aici, pelerinii găsesc o oază de pace, unde se pot reculege și medita în liniște. Vizitează mănăstirea Strunca și lasă-te cuprins de frumusețea și serenitatea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Strunca și alte destinații deosebite, accesează site-ul trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele

0: tu? Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor.
1: Ești gata de zbor, ești rezistentă la sol. Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Descoperă Mănăstirea Recea, un colț de liniște și spiritualitate în inima județului Vrancea. Fondată înainte de 1685 de clucerul Mănăilă Mărăcineanu, Mănăstirea Recea a fost reconstruită între anul 1802 și 1804, după distrugerile provocate de invazii și cutremure. Așezată în satul Cândești, comuna Dumbrăveni, la marginea pădurii, mănăstirea adăpostește o obște de maici și oferă vizitatorilor un peisaj pitoresc, specific subcarpaților de curbură. În prezent, biserica mănăstirii este clasată ca monument istoric. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Recea și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă mănăstirea Sadova, un colț de liniște și spiritualitate în inima județului Dolj. Ctitorită în secolul al XVI-lea de boierii craiovești, mănăstirea Sadova a fost reconstruită din cărămidă în anul 1633 de domnitorul Matei Basarab, pe locul vechii biserici de lemn. Înconjurată de păduri și situată pe malul Jiului, mănăstirea Sadova oferă vizitatorilor o oază de pace și reflecție. Aici, tradiția și credința se împletesc armonios, iar fragmentele de pictură murală originară din anul 1792, refăcute în 1852 și 1903, adaugă un farmec aparte lăcașului sfânt. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Sadova și alte destinații deosebite din România, vizitează site-ul trecător.ro. Lasă-te purtat de frumusețea și istoria locurilor sfinte.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: tegen best.
1: Lasă-te purtat de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Descoperă Mănăstirea Maxineni, un colț de istorie și spiritualitate în județul Brăila. Chitorită de voievodul Matei Basarab între anii 1637 și 1651, Mănăstirea Maxineni impresionează prin arhitectura sa tradițională și prin rolul său istoric de apărare a țării românești. Așezată la confluența râurilor Buzău și Siret, Mănăstirea Maxineni oferă vizitatorilor un peisaj pitoresc și o oază de liniște sufletească. După ample lucrări de restaurare finalizate în anul 2011, Mănăstirea Maxineni și-a recăpătat strălucirea de odinioară, devenind un important punct de atracție pentru pelerini și turiști deopotrivă. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Maxineni și alte obiective turistice din România, vizitează trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.
2: Bună seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

Care iubite, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito, sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor,

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mărire, de cădere,

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui. Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: descoperiți un loc de legendă, un adevărat izvor de spiritualitate, Mănăstirea Maglavit din județul Dolj. Fondată în 1936 de Petrache Lupu, un cioban care a avut viziuni divine, această mănăstire este martoră a unei istorii miraculoase. Se spune că Dumnezeu i-a redat auzul și vorbirea, iar minunile săvârșite aici au transformat Maglavitul într-un loc de pelerinaj pentru mii de credincioși. Cu hramurile Izvorul Tămăduirii și nașterea Maicii Domnului, Mănăstirea Maglavit rămâne un simbol al credinței și speranței. Aici, în liniștea dintre Dunăre și cer, veți găsi un spațiu de reflecție și rugăciune, încărcat de poveste. Vizitați Mănăstirea Maglavit și lăsați-vă inspirați de frumusețea ei. Aflați mai multe pe trecător.ro. Călătoria dumneavoastră începe aici.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează!
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Ascunsă între culmile munților Vulcan, mănăstirea Locurele oferă o experiență de liniște și spiritualitate rar întâlnită. Înființată pe locul unde, potrivit legendei, o turmă de porci ar fi marcat terenul sacru, mănăstirea poartă o istorie ce îmbină natura și credința. De trei ori, mănăstirea Locurele s-a dovedit a fi un refugiu, fie pentru cei care caută răgaz, fie pentru cei care doresc să descopere o poveste aparte. Astăzi, clădirea necesită reabilitări, dar spiritualitatea sa rămâne intactă. Aflată aproape de renumita mănăstire Lainici, Locurele este un punct de atracție pentru turiști și pelerini deopotrivă. Nu rata ocazia să vizitezi mănăstirea Locurele, să te bucuri de peisaje unice și de o atmosferă încărcată de pace. Descoperă mai multe despre această destinație pe site-ul nostru, trecător.ro, locul unde te inspirăm să explorezi frumusețea țării.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Descoperiți mănăstirea Ruoaia, un colț de rai maramureșan, situat la doar 3 km de comuna Lăpuși. Pe aceste meleaguri, în secolul al XIV-lea, a înflorit o mănăstire, distrusă în anul 1762, din cauza refuzului călugărilor de a trece la catolicism. Se spune că pe vechea vatra satului Lăpuși, unde astăzi se înalță mănăstirea Ruoaia, au rămas doar ruinele vechii mănăstiri și câteva case vechi. În anul 1993, episcopul Maramureșului, Justinian Chira, a pus piatra de temelie a noului lăcaș, reînviind spiritualitatea locului. Astăzi, mănăstirea Ruoaia impresionează prin arhitectura sa tradițională și colecția de obiecte tradiționale specifice zonei Lăpuși. Vizitați mănăstirea Ruoaia și lăsați-vă purtați de poveștile sale. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.
1: Valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți mănăstirea Bikijiu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Așezată pe vechea vatră monahală din anul 1523, mănăstirea Bikijiu a renăscut în anul 1997, păstrând vie flacăra credinței. Aici, în satul Bikijiu, s-a născut Sfântul Atanasie Todoran, cunoscut ca Moș Tănase Todoran, un erou al neamului care, la 104 ani, a îndemnat grănicerii să-și păstreze credința ortodoxă, plătind cu viața pentru curajul său. Astăzi, mănăstirea Bikijiu continuă tradiția spirituală, fiind un loc de pelerinaj și reculegere. Pentru a afla mai multe despre acest colț de rai și alte destinații de suflet, vizitați trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.
1: Dar totuși, visăm după șase. Ce-am dat la maximum, bas și volum.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

descoperă mănăstirea Lepșa, un colț de rai în inima Vrancei. La poalele munților, în stațiunea Lepșa, se ascunde o bijuterie istorică, mănăstirea Lepșa. De trei ori, acest locaș de cult te cheamă să-i descoperi liniștea, istoria și frumusețea. Ridicată pe temelia unui vechi schit din secolul al XVIII-lea, biserica de lemn, refăcută între anii 1930 și 1936, păstrează o atmosferă unică, dominată de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae. În fiecare colț al mănăstirii vei găsi povești ce îmbină credința și tradiția, de la clopotnița impozantă până la obiectele dăruite de regele Carol al II-lea. Fie că vii pentru liniște sufletească sau ca să explorezi frumusețile Vrancei, mănăstirea Lepșa este o destinație ce nu trebuie ratată. Intră acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de poveștile locurilor ce merită vizitate. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă mănăstirea Bascovele, un colț de rai încărcat de istorie și spiritualitate. Situată la doar 25 de kilometri de Pitești, pe drumul spre Râmnicu Vâlcea, mănăstirea Bascovele te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Ctitorită în anul 1695 de velcomisul Cerban Cantacuzino, mănăstirea Bascovele poartă hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin numeroase încercări, dar a renăscut de fiecare dată păstrându-și farmecul și autenticitatea. Pentru mai multe detalii și planificarea vizitei tale, accesează site-ul trecător.ro.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Hai să facem o călătorie spre liniște și istorie. Mănăstirea Ciocanu te așteaptă în inima județului Argeș, la poalele munților Leaota. O oază de spiritualitate înconjurată de păduri de fag și un peisaj care îți taie răsuflarea. Se spune că aici călugării păstrează vie tradiția ortodoxă încă din secolul al XVIII-lea. Pacea locului, icoanele vechi și zidurile mănăstirii îți vor spune povești tainice la fiecare pas. Așadar, dacă ești în căutarea unui loc unde timpul parcă stă în loc, mănăstirea Ciocanu e destinația perfectă pentru sufletul tău. Descoperă poveștile ascunse ale mănăstirii Ciocanu și multe alte locuri de poveste pe trecător.ro, ghidul tău de călătorii prin România.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Cârcea, un colț de rai situat la doar 10 km de Craiova. Cu o istorie ce se întinde pe secole, mănăstirea Cârcea a fost inițial un așezământ monahal pentru călugări, dovadă fiind crucea de piatră cu inscripții chirilice, aflată în apropierea altarului actualei biserici. Astăzi, mănăstirea Cârcea este un loc de reculegere pentru maici, sub îndrumarea maicii starețe Eleonora Cristofir, fiica actitorilor Joachim și Sofronia. Vizitează mănăstirea Cârcea pentru a te bucura de frumusețea picturilor realizate de maestrul Grigorie Popescu Mușcel și pentru a te conecta cu tradiția spirituală a locului. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, accesează trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ai auzit vreodată de mănăstirea Slănic, o adevărată oază de liniște, ascunsă în inima județului Argeș? Situată într-un peisaj pitoresc, această mănăstire te întâmpină cu aer curat, păduri dese și o liniște care ți atinge sufletul. Ridicată acum mai bine de 3 secole, mănăstirea Slănic păstrează povești vechi și rugăciuni șoptite sub cupola bisericii sale de lemn, o bijuterie arhitecturală autentică. Un loc unde trecutul și credința se împletesc, unde natura îți oferă un moment de respiro, departe de agitația cotidiană. Dacă vrei să descoperi mai multe despre mănăstirea Slănic, dar și alte locuri minunate din România, intră pe trecător.ro, ghidul tău de călătorie spre frumusețile ascunse ale țării. Radio Trecător, călătoria începe aici.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare

voia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. 7.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață. Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă mănăstirea Aninoasa, o bijuterie arhitecturală din județul Argeș. Situată la doar 16 km de Câmpul Lung și 30 de km de Curtea de Argeș, această mănăstire ortodoxă de maici, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, te așteaptă să-i treci pragul. Fondată în anul 1677 de clucerul Tudoran Vlădescu, mănăstirea Aninoasa impresionează prin zidurile sale fortificate, groase de aproape 2 metri, conferindu-i aspectul unei mici cetăți. Pictura interioară, realizată de renumitul zugrav Pârvu Mutu, adaugă un farmec aparte acestui lăcaș de cult. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Aninoasa și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Planifică-ți următoarea călătorie și lasă-te purtat de frumusețea locurilor sfinte din România.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, un colț de rai situat în comuna Târgușor, județul Constanța. Fondată în anul 2011, mănăstirea depostește o copie a icoanei Maicii Domnului, Gramnic Ascultătoare, adusă din muntele Athos, și păstrează veșmintele și moaștele Sfântului Efrem cel Nou. Vizitând mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, vei descoperi un loc încărcat de istorie și credință, unde rugăciunile își găsesc răspuns. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitează trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi. Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere. Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperi un colț de liniște divină, mănăstirea Valea Mănăstirii. Ascunsă între păduri și legende, această oază de pace își poartă povestea încă din secolul al XVII-lea. Se spune că fiecare piatră a fost așezată cu rugăciune, iar clopotul cheamă la reculegere sufletele călătorilor de pretutindeni. Trecutul întâlnește prezentul la mănăstirea Valea Mănăstirii, unde liniștea naturii se împletește cu frumusețea lăcașului sfânt. Vrei să descoperi povestea acestui loc încărcat de spiritualitate? Intră pe trecător.ro și află de ce mănăstirea Valea Mănăstirii este una dintre comorile ascunse ale Argeșului. Trecem împreună prin istorie și spiritualitate. Radio Trecător România. Locuri de vizitat, muzică de povestit.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Chiroiu, un colț de rai situat în satul Chiroiu Ungureni, județul Ialomița. Fondată în anul 1998, mănăstirea Chiroiu a fost sfințită în anul 2005 și poartă hramul Buna Vestire. Se spune că în timpul construcției, credincioșii au întâmpinat numeroase obstacole, dar cu ajutorul divin și al comunității au reușit să ridice acest lăcaș sfânt. Astăzi, mănăstirea Chiroiu este un loc de reculegere și rugăciune, unde obștea se întreține prin ateliere de croitorie, broderie și pictură. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Chiroiu și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: și Astion Capidava este un loc al rugăciunii și al reflecției, unde poți învăța din istoria lor și să simți conexiunea cu divinitatea. Descoperă mai multe despre acest loc plin de spiritualitate pe trecător.ro. Mănăstirea Sfinții Epictet și Astion Capidava te așteaptă!
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: descoperă magia spirituală a mănăstirii Logrești din județul Gorj, un loc încărcat de istorie și tradiție. Construit în secolul al XVIII-lea, această mănăstire este renumită nu doar pentru frumusețea ei arhitecturală, ci și pentru legendele care o înconjoară. Se spune că mănăstirea Logrești ar fi fost un loc de refugiu pentru domnitorii vremii, iar icoanele sale sunt pline de povești nescrise. Vizitează mănăstirea Logrești și lasă-te inspirat de liniștea sa divină, de picturile care îți vor vorbi despre trecutul zbuciumat al locurilor. Mănăstirea Logrești te așteaptă cu brațele deschise, iar tu vei pleca cu sufletul mai ușor. Află mai multe despre mănăstirea Logrești pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.